0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.

Eto, braća su nam otpjevala Dalmatinke, doista pjesma koja, koja u sebi ima puno, puno istine. Takve su na, naravno naše cure i žene i teško ih je naći ko god je malo putovao. Teško je naći ovako, ovako posebne žene, ne samo po ljepoti, nego i po karakteru i po svemu. Uostalom, mali smo, mala smo regija, ajde, Dalmacija, malo se je protezala, koji puta dulje, koji puta malo uže. Međutim, eto, današnja Dalmacija, doista ne znate, u koje god mjesto i grad uđete, vidite stvarno da su to posebne, posebne šorte žena. Mislim, naravno, u pozitivnom smislu. Slobodno nazovite, još imamo vremena. Tema je Varoška fešta, koja je večeras od 20 sati. Biti će tu živo, naravno, i malo ranije. Da li ćete doći, što očekujete od toga, ili pak ako ne možete, koje vas asocijacije vežu u ono vrijeme kada ste bili u gradu, kada su bile te fešte, ne samo Varoška koja je bila udarna, ali bile su feštice redovito petkom, pa bi ugostitelji onako ispremali, čak i kafići koji inače ne nude hranu, bi ispekli bi malo ako ništa drugo srdela, ili bi uzeli slanih inčuna, slanih srdela, tako da se gosti malo zabave. 314-315 nazovite, a mi ćemo čuti jednoga Berekina. To je nažalost pokojni Vedran Ivčić, ali vi slobodno nazovite.

jako nogomet, trosi ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam band, sviramo svaki vikend. Se odramo sa do Nirvane u podrumu,

I tako smo došli do kraja još jednog druženja. Tonski realizator je Hrvoje Aras. On i moja malenkost želimo vam ugodan ostatak dana i večer. Naravno, provedite kako želite, ako si je možete priuštiti. I naravno, do slušanja.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
0: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: U mom gradu,
1: u mom mistu,
5: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.

bojim se da ne ostanemo samo ožiljak u vremenu na tetoviranoj koži. Imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo samo.